0: ئىشلىرىنىپ، جۇڭگو ئەنئەنۋى ئىستېتىكىسىدىكى سىغدۇرۇشچانلىق ۋە نەپىسلىك جانلىق سۈرەتلەپ بېرىلدى. ئارقا تارلىق ئەسەرلەر نۆۋەت بىلەن ئورۇنلاندى. تاماشىبىنلار مەللىي چالغۇلارنىڭ ئۆزگىچە ئاۋازىغا قىزغىن ئالقىش سادالىرىنى ياڭراتتى. تاماشىبىن رىزۋانگۈل يەھياجان مۇنداق دېدى: مۇزىكە كېچىلىكىدە قەدىمدىن ھازىرغىچە جۇڭگودىن چەت ئەلگىچە بولغان مۇزىكىلارنىڭ ھەممىسى سىڭدۈرۈلۈپتۇ. ناھايىتى يېقىملىقكەن. مىللىي مۇزىكىلارنىڭ سىغدۇرۇشچانلىقى ۋە يېڭىلىق يارىتىش كۈچىنى ھېس قىلدىم. مۇزىكا كېچىلىكىدىكى يارقىن نۇقتىلارنىڭ بىرى ئەنئەنۋى خەلق مۇزىكىلىرىنى ئىجادىي ئورۇنلاش بولدى. مەي، جۇڭرۇەن بىلەن سوقما چالغۇ تەڭكەش قىلىنىپ ئورۇنلانغان شىنتيەن يودا غەربىي شىمال خەلق ناخشىلىرىنىڭ مەردانە ئەركىن ئازادلىكى ھازىرقى زامان مۇزىكىسىنىڭ جانلىق رىتىمى بىلەن ئەپچىللىك بىلەن يۇغۇرۇلدى. خۇڭسۇرۇڭ ناملىق كۆپ خىل چالغۇدا ئورۇنلانغان ئەسەر جۇڭرۇەن تولغانما ئۇسۇل مۇزىكىسىدا دادىل بۆسۈش ھاسىل قىلىنىپ، ئەرخۇ، جۇڭرۇەن، ياڭچىن قاتارلىق ئەنئەنۋى چالغۇلاردا مىللىي پۇراق بىلەن دەۋر پۇرۇقىنى تەڭ ھازىرلىغان مېلودىيە ياڭرىتىلىپ، دۆلىتىمىزنىڭ ئەنئەنۋى مۇزىكىلىرىنىڭ كۆپ مەنبەلىك ئىپادىلىنىشى نامايان قىلىندى. تاماشىبىن جاڭ زىيۈ مۇنداق دېدى: جۇڭرۇەن تولغانما ئۇسۇل مۇزىكىسىنى ئېلىپ بېسەق، ئەنئەنۋى چالغۇ يېڭىچە ئۇسلۇبتا ئورۇنلىنىپ، كۆز ئالدىمىزنى چاقنىتىپ، ئەنئەنۋى چالغۇلارنىڭ ئوخشاش بولمىغان سېھ ماڭا يېڭىچە تۇيغۇ بەردى. مەركىزىي مىللەتلەر ئوركېستىرىنىڭ باشلىقى تاڭ فېڭ مۇنداق دېدى: ئىلگىرى مىللىي مۇزىكىلىرىمىز بەلكىم كۆپچىلىكنىڭ قەلبىدە جۇڭگوچە رەسىمگە ئوخشاش تەسەۋۋۇر بوشلۇققا قالدۇرغان مول ھېسسىيات ئىپادىلەنگەن بولۇشى مۇمكىن. دەۋرنىڭ تەرەققىياتىغا ئەگىشىپ دۇنيا بويىچە كەڭ تارقالغان ئامما ياقتۇرىدىغان مۇزىكىلارنى يۇغۇردۇق.
1: ستانسىمىز خەۋىرى: ئاپتونوم رايون قاتلىمىدىن شەكىلۋازلىقنى تۈزەپ، ئاساسىي قاتلامنىڭ يۈكىنى يېنىكلىتىش مەخسۇس خىزمەت مېخانىزمى ئىشخانىسى ئاپتونوم رايونلۇق ئىنتىزام تەكشۈرۈش كومىتېتى بەنگۇڭتىڭ بىلەن بىرلىكتە شەكىلۋازلىقنى تۈزەپ، ئاساسىي قاتلامنىڭ يۈكىنى يېنىكلىتىش جەھەتتىكى ئىككى تىپىك مەسىلىنى ئومۇمىي ئۇقتۇرۇش قىلدى. بۇلار تۆۋەندىكىچە: بىرىنچى، تارباغتاي ۋىلايىتى دۆربىلجىن ناھىيەسى شەھەر ئەتراپى يېزىسىنىڭ گەنچۈەنلىي ساياھەتچىلىك تۈرىنى قارىغۇلارچە قۇرۇپ پۈتكەندىن كېيىن بىكار تۇرۇش مەسىلىسى. تارباغتاي ۋىلايىتى دۆربىلجىن ناھىيەسىنىڭ شەھەر ئەتراپى يېزىسى 2021 يىلىدىن 2024 يىلىغىچە ئىلمىي دەلىللەشكە ئەھمىيەت بەرمەي، قارىغۇلارچە تەدبىر بەلگىلەپ، ئۆزىنىڭ بايلىق ئۈستۈنلۈكى ۋە بازار ئەمەلىيىتىدىن چەتلەپ، مالىيە مەبلىغىنى ئىشلىتىپ، گەنچۈەنلىي ساياھەتچىلىك تۈرىدىن ئالتىنى يولغا قويغان، تۈر پۈتكەندىن باشلاپ تىجارەت قىلمىغان، ئۆز ئاپتومبىل ساياھىتى كەسىپ رايونى، динамиксиз шатлык багчысы катарлык зор мектардыки аслыкчысы катарлык зор мектардыки аслы башкурдыган асырайдыган адам болмаган һәм өзгече саяхатчылык марксы яраталмаган һәм аммыны кримне көпәйтеп бешкымы етеклей алмаган. Бу ези кентларны гүлләндерү сиясатының аслы максатыга хилап булып, малия мәблиг исрапчылыгын келтирип чыгырып, аммының төп мәнфәатыга зыян салган. 2нче, Алтай вилайети Алтай шәһәрлек 3нче отыр мәктәбенең тазалык хакын оқытучыларга йөкләп қойыш мәсьәләсе. Алтай шәһәрлек 3нче отыр мәктәп 2024 ел 9нче айдан 2026 ел 1нче айгача өзе үстәге ирешкә тигешле 41600 юан тазалыкчы тәклиф кылыш хакын мәктәптәге 205 оқытучы, ишчи хезмәтчегә тәң чечеп йөкләп қойган. Алтай шәһәрлек мәгариф идарәсе 2025 ел 12нче айда бу мәктәпне, бу кылмышны токтытышка буйырган булсымы, мәктәп төзетиш талабын вакытында әмәлиләштермәгән. Оқытучы, ишчи хезмәтчеләр таки 2026 ел 1нче айгача бу хакны тапшырган. Алтай шәһәрлек 3нче отыр мәктәп тазалык хараҗитын бәлгелемегә хилап алда оқытучыларга йөкләп куеп, оқытучыларның йөкен эгырлатып, наразылыгын козгыган. Yukarıki meseleler bazı caylar ve orduların siyasi netice karşısında yığış, terk varlıkını.

0: ئۈچۈن شۇ ئائىلىسىنى مۇھەببەتلىك ئائىلە قىلىپ قۇرۇپ چىقىدۇ.
1: شۇنداقلا ئايتىم توغرا ئېيتتىڭىز. ھۆرمەتلىك رادىيو ئاڭلىغۇچى دوستلار، قۇمۇل رادىيو تېلېۋىزىيە ستانسىدىن بىۋاسىتە ئاڭلىتىلىۋاتقان ئاڭلا ياشلىق پروگرامىمىزنى ياقتۇرۇپ ئاڭلىغايسىلەر. مەن رىياسەتچى دوستۇڭلار ئابدۇۋەلى مۇتەللىم.
0: مەن رىياسەتچى دوستۇڭلار ئالمىرە سەمەت.

ئىسلاھ قىلىش، يېڭىلىق يارىتىش، جاپاغا چىداپ كۈرەش قىلىش ئىستىلىدە چىڭ تۇرۇپ، پارتىيەنىڭ باشتىن ئاخىر دەۋرنىڭ ئالدىدا مېڭىشىغا ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلايلى.

ئەڭ كېسەللىك ئالامىتى. تەن سىرتىدە پەيدا بولىدىغان پارازىت قۇرتلار. تەن سىرتىدە پەيدا بولىدىغان پارازىت قۇرتلار قوينىڭ تەن سىرتىدا، باش قىسمىدا ياكى بۇرۇن بوشلۇقىدا پارازىت ياشايدۇ. قويغا ئوخشىمىغان دەرىجىدە زىيان يەتكۈزىدۇ. قوينىڭ يۇڭى كۆپلەپ تۆكۈلۈپ كېتىدۇ. تېرە قىزىرىپ ئىشىيدۇ، ياللۇغلىنىدۇ، يېرىڭدايدۇ. ئادەتتە سالجا، كانا، قوي چىۋىن قاتارلىقلار كۆپ ئۇچرايدۇ. سالجا. سالجا ئادەتتە پارازىت خوجىسىنىڭ تەن سىرتىدە ياشايدۇ. پارازىت خوجىسىنىڭ قېنىنى شوراپ ياكى تېرىنىڭ كېپەكلىرىنى، يۇڭىنى يەپ ھايات كەچۈرىدۇ. بۇنىڭ بىلەن پارازىت خوجىسىدا ئوزۇقلۇق يېتىشمەسلىك، تېرە ياللۇغى قاتارلىق ئالامەتلەر كۆرۈلىدۇ. ئېغىر بولغاندا پارازىت خوجىسىنىڭ ھەرىكەت ئىقتىدارىدا دەۋرىيلىك پالەچلىنىش ئەھۋالى كۆرۈلىدۇ. ئۇنىڭدىن باشقا سالجا چېقىش جەريانىدا لەيمۇ كېسىلى، ئورمان مېڭى ياللۇغى، سالجىدىن يۇقىدىغان گېموراكىك قىزىتما، ئەسۋەلىك كېزىك قاتارلىق ئادەم ۋە چارۋا ئورتاق يۇقۇملىنىدىغان كېسەللەرنى پەيدا قىلىدۇ. سالجا

ئالىي مەكتەپتىكى ساۋاقداشلىرىم، خىزمەت ئورنىمدىكى خىزمەتداشلىرىم مومامنىڭ ماڭا ئەنە شۇنداق يىلتىز بولغانلىقىنى قانداقمۇ بىلسۇن. بوۋام ۋافات بولۇپ 7 يىلدىن كېيىن مومامنى كەتتى. بۇمۇ ھاياتنىڭ بىر قانۇنى ئىدى. شۇ تاپتا مومام بىلەن بوۋام تۇرغان ئۆي قۇپقۇرۇق. پەقەت ھەر خىل تەۋەررۈكلەر بىلەن كۆز ئالدىمىزغا كېلىدىغان ئەسلىمىلەرلا قالغان. ئاتا-ئانام بىلەن ھېيت بايراملاردا بوۋام بىلەن مومامنى يوقلايدىغان، ئۇلارنىڭ چېھرىدىكى شادلىقنى كۆرىدىغان بەختلىك كۆرۈنۈشلەر كەممەسكە كەتكەن ئىدى. بۇلارنى ئويلاپ كۆزلىرىمدىن ئىختىيارسىز ياشلار تاراملاپ ئاقتى. مومام بىر ئۆمۈر جاپا چېكىپ كېيىنكى ئۆمرىنى خاتىرجەم ئۆتكۈزەي دېگەندە مومامنى يالغۇز قالدۇرۇپ بوۋام كېتىپ قالدى. ئىلگىرى ھەر يەكشەنبە كۈنى ئۆيگە تولۇپ كېتىدىغان چوڭ كىچىك تۇغقانلار، كۆڭۈللۈك پاراڭلىشىش، قىزغىن مۇڭدىشىشلار، بالىلارنىڭ كۈلكە سادالىرى ئەمدى ئاڭلانماس بولدى. مەنمۇ ئائىلە، بالا، خىزمەت بىلەن بولۇپ كېتىپ مومامنى يوقلاپ بېرىشىم بۇرۇنقىدىن ئازىيىپ كەتتى. لېكىن مومام مەندىن رەنجىمەي مۇلايىملىق بىلەن: ۋاي بالام، ئەجەب مېنى يوقلاپ كەلمەيدىغان بولۇپ قالدىڭىزغۇ، مەندىن رەنجىپ قالمىغانسىز؟ دەيتتى. مومامنىڭ سۆزىگە يەرگە كىرىپ كەتكۈدەك بولۇپ يۈرىكىم شورىتا يەرىيتتى.